қойтыр бізді бекнезден, шеке ұзыны елар бізді күтіп тұра, әліге шатнасының әнек экватора шаршамбы бүгін 6 май календар бетлерінде. Әнді еларға келгенде жиңу күні бұйыл 9 май шимбеге тұры келе, демек 9-ы ел өтеміз, 10-ысы ел өтеміз, хам 11-і де дүшембі ел күні болашақы. 8-і қысқартылған 3 күні 1 сағатке ол қысқарашақ. Шоңа күрі хабардар болығыз, біліп тұрығыз. Әнді еларығыз, әлбәтті ауыларда ұзар көплерігізін шылай бөті көңілі ұсын деп олдан оқы тіліп қойығалі. Татарстанда күндізгі 11:29 минут, достары, түгел 1 сағаттан сен көңілі радиосында жырлы бөлек тапшыруы да старт алашақ. Әдеттегіше сізден келе берішкен хатларына яңғыратырбыз, құтлау хатларына тоқталырбыз. Сіздің яқын кішілеріңізді сүйіндірірбіз, һәм құтларбыз. Хәзірден үк смс-ларыңызды ясағыз бола. Біздің Макс мессенджерінің номерына 8900-323-0290-ның сонары есігізде қалдырығыз, телефон кінәгісіне кіртіп қойығыз, һәм хатларыңызды, хабарларыңызды бірге ішіртіңіз. Біз барысында түтмі шешмейм, яңғыратырбыз.

реклама. Ирдус Чамаев концерты. 21 май. Your show. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күте. Бұл кеште бар тек хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Орындар шикле. Украин 12.31 60.00 58 0.73. ООО «Эрвенчелны». Your show. Сенвике проспекта 42. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнің екі қатында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлық товарлар да бар. Хәзер біз машиностроительная 84 В1 адресі бойынша. Рәхим итегіз.

Сезон айына дослар, бүгін де ісі қызу болуға қорамастан Татарстанымызда орыны білен еңгір яуды. Олға топа нендері қауа түрші бұл айкенсің айдегіз біргеліп қорығалі. Мәселен, дослар, ертеге 7-ші мойда Татарстан гидрометеорология өзеге қабер итуінші орыны білен шул айық ешінлі қысқа уақыты еңгір хәм күшлі жүйіл күтілі екен. Демек, біз әзір болып тұрырға тиеш бізейме. Түнлі хауа температурасы 10-15 градус, күндіз, дослар, шулай ок, ісі болашақ 22-27 градуслар деп хабар ителер бізге. Біз, әлбетті, шанабыз индейме. Шулай ок, 8-ші майда шутую хауа тұрышы сақланашақ, жил метрына 15-17 секундқа қадар күшейе. Күндіз, дослар, білесіз мі, 28 градусқа қадар жылы, хам, хатта ісі болашақ, шулай деп айтырге болайынды. Бейрам күні, дослар, 9-ші майда малмашын ұшаны бұлытлы хауа була. Урыны білен шылы қысқа уақытлы еңгір күтілі. Түнек күн батыштан ескен жил. Урыны білен секундына 15 метрға қадар жидешек. Түнлі хауаның минималь температурасы 7-12 градус күтілі. Күндіз хауаның максималь температурасы 13-18 градус болыр деп күтілі, дослар. Шылай оқы еқші шәп хауатрышы бейрамгі күнішін.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Килі бирешкен СМС-ларны, дуслар, бір-бір ортлы біз еңғырата боруабыз, деймек, езалар бізге, көңелі радиосына зур сәлемнер. Опамнар концертқа кетті шыңды шеп деп езарға үлгірді әлі. Білесіз мә, бізді концертқа боруға тілеген едік, лекен сұңғы қолдық билет ол олмадық деп Флюзе опа бізге езған. Эх, Флюзе опа, ескетке ше концерт, дуслар, шыңнан да. Көңелі радиосының енді башқаша бұларға да мүмкін түгел ешейм. Келесі уақытта, келесі концертларға, дуслар, тезірек, хам жетізірек билетларыны оларға керек болыр. Есігізде тұтығыз ярым, мәне біздің билетлар көңілі радиосының концертіна бірнеше отына үшінде олар сатылып өте. Мәне сірейтіп кін айдым, дуслар, келесі концерт біздің жейін болашақ 1 август күнді. Радиосында эшләүчеләргә зур сәламнәр. Сезне яратып төменнән тыңлыйбыз. Гойләмә зур сәлам. Минем исемем Нойлә дигән Нойлә исемле тыңлаучыбыздан кабул иттек шушы сәламнәрне һәм гойлә әгъзаларын җиткердек. Татарстанда дуслар 7 тулып китте. Төмәндә инде белгәнемчә төн якынлаша, 9 тулып киткәндер. Сезгә инде йокыга мәзерләнер вакыт. Тәмле төшләр булсын.
0: Җырлы бүләк.

0: ауа тұрышы.
1: Шығарылышының ғанашысы прозрение жоқпылығы шекле жамғият прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәлдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қостағанеге солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауруларынан дәвалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариғын тұсы бұл ықтимал білгішлер білен кеңешләшу сұрала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүмәте буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршавылда, Мамадыш, Зәйт, Ука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.